0: Sifitipukkini, kukkekkini, ue, saa tuttavaks, Elmar, ues, viikaa tahes.
1: Kuitit olette harimatta, oikokin inimene.

0: se tipukkinen, kukkekkinen, ue saa tuttavaks Elmar, ue viikkaa tahes.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkakin inimene?

0: Tiipukkinen, kukkekkinen, ue saa tuttavaks Elmar, ue viikka tahjas.
1: Kuinka te olette harimatta, onko ikkakin inimene?